Fado Amelia ia oi pongpong ini hono faho ko atu tandaik fefekau. Fefekau kolfen manukia. Ia ipea e fatawang ene ongolele iatu. Fatawang e foki ne tohau inasi. Pea mi hetau falotolahi. Pea mo tau pupu falau maalie. Pea mi he